0: قادر أقول ذو
1: جبار
0: العظيم.
1: الله العظيم ماتور نوون مهم معاف لجه باتين بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Hani. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bu Eni. Ya.
3: Ya,
2: silakan Bu Eni, ayat 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.